0: ifa na wakotu na ya se wani da so nyina wa beruma bi oba wa bra bu mu ya nipa ya ya ye ye no odo hoti sabe me su frena
1: super ever
0: kwa ebe ye ye nisisa owo mu ebe ye ye.